E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora lulleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa aku.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Club FM, lërë një.

Po thonë se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

0: tani një këshillë mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Cup Rock.

0: fakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kurve zullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e pista të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo, pasi ka më citat të punës, se do të thonë motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old laser.
1: Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Oh, pimi hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos, prap nuk isha aty. It's not

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, shë orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Kafe Radion.

0: Ka mëngjese kur të duhet ta vrasësh elefantin që të ka hyrë në pijame. Si ka hyrë në pijamet e tua, nuk e për ta marrë vesh kur. O zgjohu tani se duhet shkosh në shkollë. Klab FM, Kabe Radio.
1: You like me to wait around with my heart on a string, while you're out with some other man doing your little thing.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM. Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bank për një botë lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. The Doors ishin një grup amerikan i zhanit rock të formuar në vitin 65 në Los Angeles, Kaliforni. Historia e muzikës rock ka treguar se vokalistët ishin liderët e vërtet, ata me cilët identifikojë grupi dhe emri i tyre. Jim Morrison, pjesë e tre jëve të famshme që vdiq në moshën 27 vjeçare, ishte dhe mbetet figura qendrore, jo vetëm e The Doors, por e gjithë muzikës rock dhe degëve të saj.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
6: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
5: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
6: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
5: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
6: Ju mirëpresim në Levis.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
10: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu dhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeu i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
11: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në clubfm.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Jim Morrison ishte vokalisti I grupit, Ray Manzarek tasteristi, kitaristi ishte Robbie Krieger dhe baterist John Densmore. Të katërt formuan grupin The Doors, emër të cilin e huazuan nga romani I Aldous Huxley, The Doors of Perception, një titull I frymzuar nga shpreha e famshme William Blake, nëse dyert e perceptimit do të pastroheshin, çdo gjë do të paraqitej njeriu ashtu siç është, e pafundme.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
3: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kumshia ja plasi. Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
5: E kush është geni?
4: I tha burri.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata ishin ndër grupet rock më të kundërshtuar të viteve 60. Kjo për një arsye të fortë, egërsisë dhe çmendurisë së Jim Morrison, teksteve poetike dhe personalitetit karizmatik dhe të paparashikuar që ata kishin në sken. Pas vdekjes tragjike të Morrison në vitin 71, tronditi gjithë fansat dhe adhuruesit e tij të muzikës rock. Antarët e mbetur të grupit The Doors vazhduan karrierën si një trio derisa u ndan përfundimisht në vitin 70.

0: Kam si un tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

nisse per ascund, at du basse dotteria vet, at du kuas kus manje, at du tot gjoja vet, të dëgjoje çka ishte për të më thënë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Origjina e formimit të grupit The Doors nisi me shansin e njohjes së Jim Morrison dhe Ray Manzarek, të dy student në Universitetin e Kalifornisë. Kjo ndodhi në korrik të vitit 65 në plazhin Venice të Los Angeles. Morrison i tregoi Manzarekut se kishte kompozuar disa këngë, duke u shprehur se në mendjen e tij ishte një koncert i tërë rock and roll. Me inkurajimin që i dha Manzarek, Jim Morrison këndoi këngën Moonlight Drive.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 8:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
0: Hello,
9: you.
0: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

pyet djali. Oba, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Tastieristi Manzarek ishte pjesë e një grupi të quajtur Rick and the Ravens, me pjesëtar dy vëllezërit e tij, Rick dhe Jim, ndërkohë që bateristi John Densmore luante me grupin The Psychedelic Rangers, dhe ai e njihte Manzarek nga kurset e meditimit që frekuentonin bashkë. Në gusht ata u bashkuan për të formuar The Doors dhe realizuan një album prov me 6 këngë, të cilat qarkulluan si

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5%.

0: 230-000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në vitin 66, një vit pas krijimit të tyre, The Doors luanin në Los Angeles, në London Fog, dhe më pas ishin grupi rezident në Whiskey A Go Go, dhe po ashtu ishin hapës të koncerteve të grupit të Van Morrison, Them. Në natën e fundit që performuan bashkë të dyja grupet, realizuan në studio dy këngë të njohura, In the Midnight Hour dhe Gloria, një këngë 20 minutëshe. Netët e tyre në për lokale morën fund kur ju ofruan një kontratë diskografike, por megjithatë pronarët e lokalit i dëbuan pas interpretimit profan të këngës The End.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. This is the
1: end. Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
2: pra se vla, kam të tani të nuk e kishte me motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: nuk me make sense as mua. O lezer,
1: veri jo në të thonë vla, i thonë grave, për lehem e të në skatë kuptim. Pimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që o bën?
9: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha.
12: Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
13: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
14: Number 5.
16: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
15: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
16: Volunteer to play the fool.
14: Number 4.
17: It's a wonderful thing to fall in love.
15: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
17: It's a wonderful thing to fall in love with you.
14: Number 3.
17: Don't wait in me.
15: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radio.

0: mama doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumin e tyre të parë, The Doors, e regjistruan në gusht 66, por u publikuan në janar 67 në emrin e tyre. Përfshinte pjesët më të madhe të këngëve që ata kishin kompozuar më parë, po ashtu dhe një këngë të shkurtuar në 12 minuta, The End, e cilësuar si një dramë muzikore. Në nëntor 66, Mark Abramson realizoi një xhirim të shkurtër filmik për këngën kryesore të albumit Break On Through To The Other Side, dhe për ta promovuar, grupi u shfaq në shumë programe televizive. You know

0: emision me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në fillim të vitit 67, The Doors morën ftesë për në spektaklin The Clay Cole Show, ku performuan këngën e parë të albumit debutues Break On Through. Në bazë të kërkimeve të sotme, të gjitha kasetat me këto regjistrime janë fshirë dhe fatkeqësisht një kopje e gjetur nga një ish punëtor audio nuk ka mundur t'i xhirojë ata në kohë. The Doors u rikthyen në të njëjtin spektakël për herë të dytë në qershor me këngën Light My Fire.

0: Ora 10:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
3: Hello, I love
2: Hello,
3: you.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: 0728 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Megjithëse kënga Break On Through nuk ishte shumë e suksesshme në radio, grupi promovoi më shumë këngën Light My Fire, por problemi me këtë këngë ishte gjatësia prej 7 minutash, kështu që producenti Paul Rothschild e minimizoi në 3 minuta. Light My Fire u shndërua në suksesin e parë të madh për grupin, me shitje më shumë se 1 milion kopje, këngë shkruar nga Robbie Krieger i dha popularitet të madh grupit.

0: Tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
8: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
7: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
8: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
7: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
8: Ju mirpresim në Levis.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata fituan famë dhe popularitet me Light My Fire dhe ishte paraqitja tek Ed Sullivan Show, që i bëri akoma më të famshëm me anë të televizionit. Light My Fire hasi më njëherë kundërshti për nën kuptimin e tekstit dhe grupi t'i kërkua që fjalën më lart ta zvendësojë me më mirë, por Morrison i egërsuar, edhe pse u premtoi se do ta ndryshonte, në transmetim e këndoi ashtu siç ishte.

0: emision me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Minus x në 4 orë plus y plus 8 hap klap x plus 2 y në 4 orë baraz a minus z mbëll klap plus 2 x në fuqit 3 plus hap klap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2.4 mbëll klap plus 18 y minus 5 z baraz me k baraz me 9.
2: Besom jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu i matematikan.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
2: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverver nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpuc super në form. Detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
10: Ju të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse rënd, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
10: ka
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata kënduan në fillim si mbështetës për duon Simon and Garfunkel dhe ashtu si hapës të koncerteve të Queen. Rinia e viteve 60 ishte shfrenuar teksa dëgjonte Light My Fire apo Moonlight Drive. Pas incidentit me Ed Sullivan, anulluan 6 paraqitje të tjera, duke u munduar për të mbyllur dyert e famës dhe suksesit, por kënga e radhës ishte Backdoor Man.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe fre.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Grupi shpenzoi shumë kohë në studion e Los Angeles për realizimin e albumit të tyre të dytë Strange Days, duke eksperimentuar me teknologjinë e re. Suksesi komercial i këtij albumi ishte mesatar në klasifikime dhe më vonë u venit. Refreni një prej këngëve të albumit, People Are Strange, frymëzoi dokumentarin e famshëm të vitit 2010 për The Doors, When You're Strange.

0: Prek sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, kape radion.
2: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma

0: Mi qendrën e thirrjeve 038 230 000.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yllë.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në dhjetor 67 performuan në koncertin e turpshëm në New Haven Arena në Connecticut, që përfunduan me rrëmuj dhe përleshje kur Jim Morrison u arrestua nga policia. Ai u bë artist i parë i muzikës rock që arrestoi në skenë gjatë një koncerti. Arsyeja për këtë ishin disa minuta para shfaqjes kur Morrison po drogohej bashkë me një fanse në prapa skenë. Në atë moment polici kapi ata pa e ditur se Morrison ishte lideri i grupit që do të performonte. Sikur mos mjaftonte kjo gjë, sapo filloi koncertin Jimmy tregoi publikut ngjarjen duke poshtëruar forcat e rendit, të cilat të fyera u nisën në skenë për ta arrestuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi tretë i grupit u regjistrua në prill të 68-s, por u prish nga situata në cilën gjendej Morrison, në varësi totale me drogën dhe alkolin, dhe po ashtu nga mospranimi nga producentët i materialit shumë të dashur për të, Celebration of the Lizard, një material epik, por që sipas producentit Paul Rothchild nuk ishte aspak komercial. Me rritjen e popularitetit të tyre, The Doors dan shumë koncerte me dyert të mbyllura, që quan në skena frenetike midis fansave dhe forcave të rendit.
2: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south, cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Vjen një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Për albumin e tretë, grupi hoqi dorë nga materialet e vjetra dhe nisën punën për disa kompozime të reja. Waiting for the Sun u bë kënga e tyre e parë numër 1 dhe Hello I Love You, hiti i tyre i dytë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe i fundit për grupin. Filluan koncertet jashtë Amerikës duke fluturuar së pari në Londër, ku dhanë dhe konferenca për shtyp dhe performuan në teatrin Roadhouse, ku udhëtimi gjendet sot në DVD-në quajtur The Doors Are Open.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
8: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
7: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
8: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
7: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
8: Ju mirëpresim në Levis.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
11: I never had to say goodbye.
12: Tune in online at your favorite station.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas turneut në Angli, The Doors performuan bashkë me Jefferson Airplane në Europë, ku gjatë koncertit në Amsterdam, Jim Morrison rapa ndjenja në skenë në efektin e drograve që kishte përdorur. Më pas ata u rikthyen në Amerikë për të punuar për albumin e tyre të katërt dhe e përfunduan në vitin 68 me këngën e re Touch.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones. In the Stars. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lojnë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojën, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
9: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
11: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Albumi i katërt i The Doors, The Soft Parade, doli në korrik 69 me aranxhime më shumë pop dhe me instrumenta frymor. Në këngën Touch Me ka luajtur në sax Curtis Amy, ndërkohë që ata po përpiqeshin që të mbanin të njëjtin ritëm të materialeve të mëparshme, përpjeket për zgjeruar tingujt i dhan albumit një ndjenjë eksperimentimi dhe në këtë mënyrë i hapi rrugë kritikës për sulmuar integritetin e tyre muzikor.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mija janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
7: Hello, I love you.
6: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

një grup teatral eksperimental që frymzohej nga stili antagonist i performancave artistike. Salla e koncertit ishte transformuar në një hangar të madh, ku atë natë të nxehtë nuk ishte ajër të kondicionuar dhe stolat ishin hequr në mënyrë që organizatorët të përfitonin më shumë vende e të shisnin më shumë bileta. Jim Morrison kishte pirë dhe erdhi një orë me vonesë, duke folur për chart me fansat e duke i fyer ata. Ishte sipas shumë njerëzve jo një koncert, por një halucinacion religjioz.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Fundjavët janë fiks si ylberët të bukura në distancë. Dhe shtukan sa po i afrohesh.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
9: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shëndet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas një viti problematik me arrestimin e Jim Morrison dhe abuzimit të tij të vazhdueshëm me drogra dhe alkol, grupi The Doors u rikthye në 1970-ën me albumin e 5, Morrison Hotel. Këtë herë me muzikë hard rock si hapës i albumit ishte kënga Roadhouse Blues, e cila i riktheu në qendër të vëmendjes. Revistat dhe gazetat u shprehën pozitivisht, duke quajtur albumin më të mirë të realizuar ndonjëherë. E ndërkohë që ata zhvillonin turnet për promovimin, Jim Morrison pritej në gjyq në gush në Miami. Pas përfundimit me të tjetë a ishë në festivalin Isle of Wight së bashku me Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis dhe Joni Mitchell.

0: Jetë e emocion me The Doors. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithandej njësoj.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirëpresim në Levis.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 3.
7: Don't worry me, yeah.
5: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Në 8 dhjetor 1970, me rastin e 27 vjetorit të tij, Jim Morrison regjistroi një disk me poezitë e veta. Në të njëjtën kohë, grupi u nis për promovimin e albumit të tyre LA Woman. Gjatë njërit prej koncerteve, Morrison pati një problem shëndetësor në skenë, pasi kishte goditur me mikrofon shumë herë dyshemen, ai u rrëzua pandjenja, gjë e cila i solli anëtarët e grupit në një mendje që ata nuk mund të vazhdonin më tej me Jim Morrison në këtë gjendje. Albumi përmban hitet Riders on the Storm, LA Woman, Love Her Medley, që u bën shumë të luajtura në për radio.

0: promocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtun dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kuzhin, fur, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Jim Morrison vdish në Trekorrik 71. U gjendi pa jetë në apartamentin e tij në Courson të Parisit. Sipas ligjeve franceze nuk u zhvillua asnjë autopsi, sepse mjeku ekzaminues nuk ishte gjetur asnjë provë të parregullt. Mungesa një autopsie zyrtare dhe certifikata e vdekjes pas një arsye vdekjeje, përveç infarkt në zemër, ka lënë shumë pikë pyetje edhe për sa i përket shkaqeve të vdekjes së Jim Morrison. Ai vdiq në moshën 27 vjeçare, ashtu si shumë yje të rockut të quajtur Klubi 27, përfshirë këtu dhe të dashur në ti, Pamela Courson.

0: promocion me The Doors. Ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Sa e shkurtër është kjo fundjava.
2: Fillon të shtunë?
1: Mbaron djelë.
3: Club FM, kap radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
10: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Konsiderohen nga revista Rolling Stone si një nga 100 artistët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Kanë shitur 32.5 milion disje vetëm në Amerikë dhe 100 milion disje në të gjithë botën. Në vitin 93 hynë në Rock and Roll Hall of Fame, edhe pse karriera e tyre përfundoi në 73-shin, populariteti dhe suksesi i The Doors vazhdon të jetë i pranishëm edhe sot për gjeneratën e re.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq më shumë rritet probabiliteti që të bjesh shi. Ku ti drejtohen? Meteorologut apo

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
7: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer. E gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. The Doors ishin një grup amerikan i zhanit rock të formuar në vitin 65 në Los Angeles, Kaliforni. Historia e muzikës rock ka treguar se vokalistët ishin liderët e vërtet dhe ata me cilët identifikoje grupi dhe emri tyre. Jim Morrison, pjesë e tre jëve të famshme që vdish në moshën 27 vjeçare, ishte dhe mbetet figura qëndrore, jo vetëm e The Doors, por e gjithë muzikës rock dhe degve të saj.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pik të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trier në krevat? Klab FM, kap fund.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Dritaret e mia janë
3: perfekte.
2: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love you.
6: Hello, I love you.
7: Come on and light my fire.
6: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se kam të thënë këtë, se do të jam motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as më. O vlezë,
1: veri ona thonë vllai, thonë grave, për emrat të ska të kuptim. Hopi mi hyp mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Jim Morrison ishte vokalisti I grupit, Ray Manzarek tasteristi, kitarist ishte Robbie Krieger dhe baterist John Densmore. Të katërt formuan grupin The Doors, emër të cilin e huazuan nga romani I Aldous Huxley, The Doors of Perception, një titull I frymzuar nga shpreha e famshme William Blake, nëse dyert e perceptimit do të pastroheshin, çdo gjë do të paraqitej njeriu ashtu siç është, e pafundme.

0: promocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini kur them unë kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur argjoj gjithkohon duke bërë gjëra kot fare. Klab FM, Kap Radio.
2: Hej, mi mbrama, vetëm je. Sonde unë kam dalë pa plan. As për të flirtuash du. A mundet që të rrim pak bashkë.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: time.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata ishin ndër grupet rock më të kundërshtuar të viteve 60. Kjo për një arsye të fortë, egërsisë dhe çmendurisë së Jim Morrison, teksteve poetike dhe personalitetit karizmatik dhe të paparashikuar që ata kishin në skenë. Pas vdekjes tragjike të Morrison në vitin 71, tronditi gjithë fansat dhe adhuruesit e tij të muzikës rock. Antarët e mbetur të grupit The Doors vazhduan karrierën si një trio derisa u ndan përfundimisht në vitin 73.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futboll. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbollin.
2: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
3: Ora 18:01 minutë.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Origjina e formimit të grupit The Doors nisi me shansin e njohjes së Jim Morrison dhe Ray Manzarek, të dy student në Universitetin e Kalifornisë. Kjo ndodhi në korrik të vitit 65 në plazhin Venice të Los Angeles. Morrison i tregoi Manzarekut se kishte kompozuar disa këngë, duke u shprehur se në mendjen e tij ishte një koncert i tërë rock and roll. Me inkurajimin që i dha Manzarek, Jim Morrison këndoi këngën Moonlight Drive.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Mezi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vete do bëj si do bëj. Me shokët do jem.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: A i lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojët, bëhu gamer për ty. Ini solo, fitaj krej. Solo kart nga BPB, aplikotani.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjithë vjetë, ose, gjithë stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
10: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
11: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
10: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
13: Don't worry me.
10: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.

The Doors. Tastieristi Manzarek ishte pjesë e një grupi të quajtur Rick and the Ravens, me pjesëtar dy vëllezërit e tij, Rick dhe Jim, ndërkohë që bateristi John Densmore luante me grupin The Psychedelic Rangers, dhe ai e njihte Manzarek nga kurset e meditimit që frekuentonin bashkë. Në gusht ata u bashkuan për të formuar The Doors dhe realizuan një album prov me 6 këngë, të cilat qarkulluan si

0: tjetër emocion me The Doors. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Të dashur miq, kam arsye më të fortë që të jem optimist, pasi ditë më të mira po vi. Është

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
8: Hello, I love you.
7: Hello, I love you.
8: Come over and light my fire.
7: Light my fire.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në vitin 66, një vit pas krijimit të tyre, The Doors luani në Los Angeles, në London Fog, dhe më pas ishin grupi rezident në Whiskey A Go Go, dhe po ashtu ishin hapës të koncerteve të grupit të Van Morrison, Them. Në natën e fundit që performuan bashkë të dyja grupet, realizuan në studio dy këngë të njohura, In the Midnight Hour dhe Gloria, një këngë 20 minutëshe. Netët e tyre në përlokale morën fund kur ju ofruan një kontratë diskografike, por megjithatë pronarët e lokalit i dëbuan pas interpretimit profan të këngës The End.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mirë rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: I played the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e pestë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
6: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e katërt, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
7: Don't rain me in.
0: Në vendin e tretë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Jam i paknaqur. Jam shumë i paknaqur me fundjavën. Pse në mes të shtunës edhe të djerës nuk ka dhe një ditë tjetër në mes?
3: Ai do ishte weekend.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumin e tyre të parë, The Doors, e regjistruan në gusht 66, por publikuan në janar 67 në emrin e tyre. Përfshinte pjesët më të madhe të këngëve që ata kishin kompozuar më parë, po ashtu dhe një këngë të shkurtuar në 12 minuta, The End, e cilësuar si një dramë muzikore. Në nëntor 66, Mark Abramson realizoi një xhirim të shkurtër filmik për këngën kryesore të albumit Break On Through to the Other Side, dhe për ta promovuar, grupi u shfaq në shumë programe televizive. You know

0: Revolucion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në fillim të vitit 67, The Doors morën ftesë për në spektaklin The Clay Cole Show, ku performuan këngën e parë të albumit debutues Break On Through. Në bazë të kërkimeve të sotme, të gjitha kasetat me këto regjistrime janë fshirë dhe fatkeqësisht një kopje e gjetur nga një ish punëtor audio nuk ka mundur t'i xhiroj ata në kohë. The Doors u rikthyen në të njëjtin spektakël për herë të dytë në qershor me këngën Light My Fire.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu një mri krejt. Tu punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Megjithëse kënga Break On Through nuk ishte shumë e suksesshme në radio, grupi promovoi më shumë këngën Light My Fire, por problemi me këtë këngë ishte gjatësia prej 7 minutash, kështu që producenti Paul Rothschild e minimizoi në 3 minuta. Light My Fire u shndërrua në suksesin e parë të madh për grupin, me shitje më shumë se 1 milion kopje, këngë shkruar nga Robbie Krieger i dha popularitet të madh grupit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla,
6: a e ti sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kishte me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata fituan famë dhe popularitet me Light My Fire dhe ishte paraqitja tek Ed Sullivan Show, që i bëri akoma më të famshëm me anë të televizionit. Light My Fire hasi menjëherë kundërshti për nën kuptimin e tekstit dhe grupi ju kërkua që fjalën më lart ta zvendësoi me më mirë, por Morrison i egërsuar edhe pse u premtoi se do ta ndryshonte, në transmetim e këndoi ashtu siç ishte.

0: promocion me The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30.

0: brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Ata kënduan në fillim si mbështetës për duon Simon & Garfunkel dhe ashtu si hapës të koncerteve të Queen. Rinia e viteve 60 ishte shfrenuar teksa dëgjonte Light My Fire apo Moonlight Drive. Pas incidentit me Ed Sullivan, anulluan 6 paraqitje të tjera, duke munduar për të mbyllur dyert e famës dhe suksesit, por kënga e radhës ishte Backdoor Man.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Grupi shpenzoi shumë kohë në studion e Los Angeles për realizimin e albumit të tyre të dytë Strange Days, duke eksperimentuar me teknologjinë e re. Suksesi komercial i këtij albumi ishte mesatar në klasifikime dhe më vonë u venit. Refreni një prej këngëve të albumit, People Are Strange, frymëzoi dokumentarin e famshëm të vitit 2010 për The Doors, When You're Strange.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në dhjetor 67 performuan në koncertin e turpshëm në New Haven Arena në Connecticut, që përfunduan me rrëmuj dhe përleshje kur Jim Morrison u arrestua nga policia. Ai u bë artisti i parë i muzikës rock që arrestoi në skenë gjatë një koncerti. Arsyeja për këtë ishin disa minuta para shfaqjes kur Morrison po drogohej bashkë me një fanse në prapasken. Në atë moment polici kapi ata pa e ditur se Morrison ishte lideri i grupit që do të performonte. Sikur mos mjaftonte kjo gjë, sapo filloi koncertin Jimmy tregoi publikut ngjarjen duke poshtëruar forcat e rendit, të cilat të fyera u nisën në sken për ta arrestuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Albumi i tretë i grupit u regjistrua në prill të 68-s, por u prish nga situata në cilën gjendej Morrison, në varësi totale me drogën dhe alkoolin, dhe po ashtu nga mospranimi nga producentët i materialit shumë të dashur për të, Celebration of the Lizard, një material epik, por që sipas producentit Paul Rothchild nuk ishte as pak komercial. Me rritjen e popularitetit të tyre, The Doors dhan shumë koncerte me dyert të mbyllura që quan në skena frenetike midis fansave dhe forcave të rendit.
2: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south, cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Për albumin e tretë, grupi hoqi dorë nga materialet e vjetra dhe nisën punën për disa kompozime të reja. Waiting for the Sun u bë kënga e tyre e parë numër 1 dhe Hello I Love You, hiti i tyre i dytë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe i fundit për grupin. Filluan koncertet jashtë Amerikës duke fluturuar së pari në Londër, ku dhanë dhe konferenca për shtyp dhe performuan në teatrin Roadhouse, ku udhëtimi gjendet sot në DVD-në quajtur The Doors Are Open.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas turneut në Angli, The Doors performuan bashkë me Jefferson Airplane në Europë, ku gjatë koncertit në Amsterdam, Jim Morrison rapa ndjenja në skenë në efektin e drograve që kishte përdorur. Më pas ata u rikthyen në Amerikë për të punuar për albumin e tyre të katërt dhe e përfunduan në vitin 68 me këngën e re Touch Me.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi 4 i The Doors, The Soft Parade, doli në korrik 69 me aranjime më shumë pop dhe me instrumenta frymor. Në këngën Touch Me ka luajtur në sax Curtis Amy, ndërkohë që ata po përpiqeshin që të mbanin të njëjtin ritëm të materialeve të mëparshme, përpjekjet për zgjeruar tingujt i dhan albumit një ndjenjë eksperimentimi dhe në këtë mënyrë i hapi rrugë kritikës për sulmuar integritetin e tyre muzikor.

0: e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:02. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në mars të vitit 69 kanë dhënë koncertin më të kundërshtuar në karrierën e tyre, ngjarje e cila gati sa nuk e shpërbëu grupin. Jim Morrison sapo kishte mbaruar një kurs aktrimi në një grup teatral eksperimental që frymzohej nga stili antagonist i performancave artistike. Salla e koncertit ishte transformuar në një hangar të madh, ku atë natë të nxehtë nuk ishte ajër të kondicionuar dhe stolat ishin hequr në mënyrë që organizatorët të përfitonin më shumë vende e të shisnin më shumë bileta. Jim Morrison kishte pirë dhe erdhi një orë me vonesë, duke folur për çart me fansat e duke i fyer ata. Ishte sipas shumë njerëzve jo një koncert, por një halucinacion religjioz.

0: Ora 24:30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas një viti problematik me arrestimin e Jim Morrison dhe abuzimit të tij të vazhdueshëm me drogra dhe alkol, grupi The Doors u rikthye në 1970-ën me albumin e 5, Morrison Hotel. Këtë herë me muzikë hard rock si hapës i albumit ishte kënga Roadhouse Blues, e cila i riktheu në qendër të vëmendjes. Revistat dhe gazetat u shprehën pozitivisht, duke quajtur albumin më të mirë të realizuar ndonjëherë, e ndërkohë që ata zhvillonin turnet për promovimin, Jim Morrison pritej në gjyq në gush në Miami. Pas përfundimit të tij ata ishin në festivalin Isle of Wight së bashku me Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis dhe Joni Mitchell.